0: Nui rawa, ngā mihi kia koutou katoa, e ako ana I te reo rangatira. Kia koutou katahi anō ka timata ki te ako I te reo, koutou ngā whakatupuranga o te reanga kaumātua, koutou ngā mātua, tainoa kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.
1: E mihi atu kia koutou katoa, e whakarono mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.